violinist Dmitrij Sitkovetski i pijanistkinja Bela Davidović uz ansambl solista Moskovske filharmonije pod ravnanjem Rudolfa Baršaja izveli su koncert za violinu, klavir i kamerni orkestar broj 6 po F-duru Jozefa Haydna. U nastavku emisije Euroradio BH Radija 1 slušamo simfoniju broj 3, Rajnsku Roberta Schumana. Berlinskom štatskapelom diriguje Daniel Barenboim.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
1: 25. juni 2026. godine. Na današnji dan 1822. godine umro je njemački pisac Ernst Hoffmann, čija su dijela puna grotesknog humora, fantazije, hipnoze, telepatije, otuđenosti i strave znatno uticala na evropsku književnost. Jacques Offenbach je po njegovim novelama komponirao operu Hoffmannove priče. 25. juna 1876. godine u bici kod Little Big Horna indijansko pleme Siuksi pod komandom poglavice Ludog konja uništilo je dio 7. konjičke divizije generala George Armstronga Custera. U bici su poginula sva 264 vojnika te jedinice, uključujući Custera. Mada nije sudjelovao u bici, pobjedu je sjajnom strategijom pripremio poglavica Bik koji sjedi, vođa Siuksa i saveza plemena Dakota, koji je predvidio beznadležnu borbu protiv etničkog čišćenja i genocida, koji je vlada Sjedinjenih Američkih Država sistematski provodila nad Indijancima. Književnik George Orwell, jedan od najpoznatijih engleskih eseista 20. vijeka, rođen je na današnji dan 1903. godine. Pisao je kritike, političke i literarne radove, a slavu je stekao romanima, među kojima se posebno ističu Životinjska farma i 1984. Njegova misaona kovanica Veliki brat te gleda iz romana 1984. odavno je postala stvarnost čovječanstva putem društvenih mreža i kamera koje su premrežile sve veće gradove svijeta. 25. juna 1925. godine iz Višegrada u Užice je uz veliko slavlje stigao prvi voz, popularno nazvan Ćiro. Izgradnju pruge između Vardišta i Užica počela je Austro-Ugarska odmah po okupaciji Srbije 1915. Projektirali su je austro-ugarski inženjeri, a u surovim uvjetima gradili ratni zarobljenici, Italijani i Rusi. Ćiro je prestao saobraćati 1974. kada su u Jugoslaviji ukinute i mnoge druge pruge uskog kolosijeka. Na današnji dan 1966. godine Jugoslavija i Vatikan su obnovili diplomatske odnose. Protokolom koji je potpisan, vlada SFRJ garantira Katoličkoj crkvi u Jugoslaviji slobodno vršenje vjerskih poslova i vjerskih sloboda. Protokol predstavlja prvi sporazum Vatikana sa jednom socijalističkom zemljom. 25. juna 1988. godine u Luksemburgu je potpisana deklaracija o uspostavljanju zvaničnih odnosa Evropske zajednice i Vijeća za uzajamnu ekonomsku pomoć. Time je okončano 30-godišnje uzajamno nepriznavanje i otvoren put saradnje dviju ekonomskih grupacija. Na današnji dan 1997. godine umro je francuski okeanograf Jacques-Yves Cousteau, član Francuske akademije, veliki borac za zaštitu čovjekove okoline. Prvi dokumentarni film 10.000 metara pod morem snimio je 1943. i od tada je napravio mnoštvo dokumentarnih filmova i televizijskih serija o životu u morima i okeanima, krstareći svijetom svojim brodom laboratorijom Calypso. Za film Svijet tišine, koji je snimio sa francuskim režiserom Louisom Malom 1956. je na festivalu u Cannesu dobio Zlatnu palmu. Dobitnik je i tri Oscara. Napisao je više knjiga, uključujući Putovanje Kalipsa i Kroz 18 metara vode. Britanska kraljica Elizabeta II. Odlikovala je 25. juna 2008. godine pisca Salmana Ruždija titulom Viteza, najvišim odlikovanjem britanske krune zbog njegovog doprinosa književnosti. Knjige Salmana Ruždija nagrađene su brojnim nagradama, najcjenjenije dijelo mu je roman Djeca ponoći, koji je 1981. Osvojio Bookera, a 1993. posebnu nagradu Booker of Bookers za najbolje dijelo u 25 godina postojanja nagrade. Na današnji dan 2009. godine umro je kralj popa Michael Jackson. Karijeru je počeo kao dijete s braćom u grupi Jackson 5, a najveći muzički iskorak napravio je albumom Thriller 1982. godine. Dva puta je uvršten u hall slavnih rock'n'rolla. Na prvom mjestu Billboardove liste bio je više puta od bilo kojeg drugog muškog izvođača u povijesti. Za života je prodao više od 750 miliona ploča, te dobio 13 Grammy-a, što je najviše priznanje muzičke industrije u Americi.

Ono odsluženje vojnog roka mijenja ga Dado Topić, preseljava u Zagreb i počinje solo karijeru. 1973. Bobby Darin se ženi svojom drugom ženom, pravnom sekretaricom Andreom Jäger, a razvode se samo 4 mjeseca kasnije, neposredno prije Darinove smrti. 1995. Pearl Jam otkazali su američke koncerte zbog svađe sa firmom koja je prodavala karte i prisvajala prevelik dio za sebe. Uzimali su previše iz džepa posjetilaca. 25. juna 2006. u Sidneju, Australija, u brak su stupili glumica Nicole Kidman i muzičar Kate Urban. Vjenčanju prisustuju glumci Hugh Jackman i Naomi Watts te biznismen Rupert Murdoch. Muzički kalendar. 25. juna 1986. niška rock grupa Kerber završila je snimanje svog trećeg studijskog albuma Se obe uz novo pojačanje bubnjara Dragoljuba Đurečića. Najuspješnije su teme Čovjek od meda, Bolje da sam druge ljubio, Kad ljubav izda i naslovna Se obe.

0: 10:29, idemo po nove informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. S nama ponovo Bisera Hašimbegović iz informativnog centra Bihamka. Još jednom dobar dan.
1: Dobar dan, Vanja, lijep pozdrav naravno još jednom iz Bihamka. Pa evo, ovo javljanje, nažalost, počinjem informacijama o stanju na cestama zbog saobraćajnih nezgoda. Naime, prije nekih sati pol desila se saobraćajna nezgoda u tunelu Gaj, učestvovala su dva vozila i zbog čega je saobraćaj obustavljen na autocesti A1 smjer Bradina Sarajevo zapad, pa se vozila usmjeravaju na naplatno mjesto Lepenica. Također zbog saobraćajne nezgode trenutno je obustavljen saobraćaj i na putnom pravcu Doboj Brodu, mjesto zborište.

0: pozicija, broj 14.
1: Nakon perioda posvećenog muzičkom teatru i zapaženih uspjeha ostvarenih u zagrebačkim produkcijama mjuzikala Jadnici i Six, Sara Vojčić vraća se metal sceni sa svojim bendom Dolija. Bend je nedavno predstavio single i video spot Duet. Muziku, tekst i aranžman potpisuju članovi benda Dolija, dok je za orkestraciju i produkciju zaslužan Rijad Musić, čiji autorski pristup donosi filmsku dimenziju i dodatnu emocionalnu širinu cjelokupnom zvuku. Video spot potpisuje reditelj Tarik Hodžić. Pratite bend Dolija, stvar se zove Duet.

0: pozicija broj 12.
1: Mirsad Kulo predstavlja svoju novu pjesmu Ciao Baby, snažno muzičko izdanje kroz koje moderan zvuk i direktan tekst donosi priču o ljubavi koja prelazi granicu slobode, ali i o trenutku kada dolazi odluka da se krene dalje. Pjesma govori o odnosu u kojem je sve dato iz srca, ali koji vremenom postaje emotivno opterećenje i ograničenje. Pratite Mirsada Kulu, pjesma se zove Ciao Baby.

0: pozicija broj 8.
1: Emina Bajtarević Vimokša je nedavno objavila pjesmu pod nazivom Why Why Why. Poslušajte ovu pjesmu i stil Emine koji najavljuje nešto novo. Ona je Vimokša, stvar se zove Why Why

0: Pozicija broj 4.
1: Bend Letu Štuke nedavno je predstavio treći u nizu singlova s nadolazećeg albuma Eter, pjesmu Stvoreni od zvijezda. Autor muzike i teksta je frontman Dino Šaran, dok aranžman i produkciju potpisuje Alan Omerović. Spot za pjesmu režirao je Kerim Panjeta, prateći njen vizualni identitet i narativ. Pratite Letu Štuke, pjesma se zove Stvoreni od zvijezda.

0: pozicija broj 3.
1: Sarajevska grupa Helem Neyse objavila je spot za novi singl pod nazivom Praktika, koji donosi poruku o značaju stručnog obrazovanja i praktičnih vještina. Pjesma naglašava da uprkos razvoju vještačke inteligencije, robota i virtualne stvarnosti, ljudska kreativnost i radne vještine ostaju nezamijenjene. Pratite grupu Helem Neyse, pjesma se zove Praktika.

0: Pozicija broj 2.
1: Nakon prethodnih muzičkih projekata i sve zapaženijeg prisustva na regionalnoj sceni, Zlatan Karić je nedavno predstavio svoj novi singl pod nazivom Nisi više moja, pjesmu modernog zvuka, zaraznog ritma i emocije koja ostaje nakon prvog slušanja.

0: Idemo dalje sa temama i razgovorima u epicentru BH Radija 1. U nastavku ćemo do Novog Grada. Sa nama je Mario Crnković, udruženje Green Team. Dobar dan, Mario.
1: Dobar dan i lijep pozdrav slušalcima BH Radija.
0: Evo, bili ste u Zagrebu, vratili se već kući. U Zagrebu ste bili jedan od učesnika okruglog stola zbrinjavanje radioaktivnog otpada u opštini Dvor. Okrugli sto organiziralo Srpsko narodno vijeće, bilo je dosta prisutnih, ali evo, od vas očekujemo da nam kažete kako ste branili naše stavove kada je u pitanju plan za odlaganje nuklearnog otpada na lokaciji Čerkezovac, odnosno na Trgovskoj gori.
1: A ja prije svega moram reći da je samo došao poziv ka Green Teamu, jednom udruženju građana koje se bavi tom problematikom, a apsolutno su ignorisani sve institucije naše zemlje. Od lokalnog, kantonalnog, entitetskog, državnog nivoa apsolutno su svi ignorisani.

sekretaricom Andreom Jäger, a razvode se samo 4 mjeseca kasnije, neposredno prije Darinove smrti. 1995. Pearl Jam otkazali su američke koncerte zbog svađe sa firmom koja je prodavala karte i prisvajala prevelik dio za sebe. Uzimali su previše iz džepa posjetilaca. 25. juna 2006. u Sidneju, Australija, u brak su stupili glumica Nicole Kidman i muzičar Kate Urban. Vjenčanju prisustvuju glumci Hugh Jackman i Naomi Watts te biznismen Rupert Murdoch. Muzički kalendar. 25. juna 1986. niška rock grupa Kerber završila je snimanje svog 3. studijskog albuma Seobe uz novo pojačanje bubnjara Dragoljuba Đuričića. Najuspješnije su teme Čovjek od meda, Bolje da sam druge ljubio, Kad ljubav izda i naslovna Seobe.

Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

0: Fantastični dućan. Muzičko putovanje kroz vijekove i stilove.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. Za naredne minute odabrali smo djela Felixa Mendelssohna i Carlosa Guastavina. Gudački oktet u S-duru Felix Mendelssohn komponovao je sa svega 16 godina. I to je bio njegov rođendanski poklon prijatelju i učitelju violine Eduardu Ritzu. Ne samo da je ovim djelom dokazao svoje kompozitorsko umijeće, nego i revolucionarnost. Naime, pišući za 4 violine, 2 viole i 2 čela, on je stvorio i novi kamerni muzički žanr. Do tada najpopularniji sastav bio je gudački kvartet. Donekle, u to vrijeme novina je bio Šporov dupli kvartet u D-molu, ali je tu zapravo bila riječ o dva kvarteta koja su svirala odvojeno. Mendelssohn je u partituri zapisao da bi ovo djelo trebalo da svi instrumenti sviraju u stilu simfonije. Oktet je dovršio u oktobru 1825. a prvi put javno izveden je krajem januara 1836. u Leipzigu. Mi ćemo ga čuti u izvedbi kamernog sastava iz Sjetla koji predvodi sjajni violinist James Ames.

Njega su za današnje turiste iz čitavog svijeta, uključujući tu i Bugare, zidali vizigotski vladari, da ga od njih preotmu arapske vojvode i berberski ratnici posredstvom španskih Jevreja, kojima su dodijala vizigotska zlostavljanja i ucjene, da ga maurski vladari predaju španskim kraljevima i da ga španski kraljevi pretvare u azil i vojnu školu, a da ga današnja vlada Španije proglasi muzejom i nacionalnim svetilištem svoje pobjede u građanskom ratu.

U svom dugom životopisu, ova građevina, koja vlada nad gradom kao kakva čudovišna džinovska kamena kutija puna duhova i fantoma prošlosti, zapamtila je Tarika, koji je sa 12.000 berbera prešao u Evropu na mjesto Džebel Tarik, Gibraltar. Zapamtila je da ju je srušio pa obnovio na istom mjestu Alfons VI, a uvećao Karlo V. I rušili je Englezi, i palili Portugalci, i ponovo podizali Habsburzi. Da je sagore Francuzi i obnove Burbonci, koje su ovamo poslali ti isti Francuzi, da usreće Španiju sa Burboncima prije nego je u nesreće sa Bonapartama i za kratko vrijeme Burbonske bijele krinove zamijene Napoleonovim i Jozefovim rimskim orlovima. Ko bi sve to mogao pomisliti i povjerovati šetajući ovim sjenovitim sokacima punih malih dućana po kojima se danas kao uspomene prodaju halebarde, toledanski mačevi, topovi koji se mogu držati na noćnom stolu i na kuhinskom kredencu i oklopi pravljeni po mjeri i ukusu kao košulje i mantili u konfekciji. Ovdje možete kupiti oklop za sebe i oklop za svoga konja ako ste na konju došli čak u Toledo.

Idem starim uskim sokacima Madrida, pentram se padinama po kojima su nekada davno stanovali Arapi i Jevreji. Vučem se starim uskim ulicama između tužnih, odvratnih kućerina sa slijepim prozorima, na kojima se ne suši ni poderano rublje na vjetru, a kamoli da se protežu i kikoću mazne senjorite sa crvenim cvijetom u gustim kosama i crnim tamburama u bijelim rukama. Haj, haj, udarale cure u tambure, udarale pa se rasplakale.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.

Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

0: Fantastični dućan. Muzičko putovanje kroz vijekove i stilove.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. Za naredne minute odabrali smo djela Felixa Mendelssohna i Carlosa Guastavina. Gudački oktet u S-duru Felix Mendelssohn komponovao je sa svega 16 godina. I to je bio njegov rođendanski poklon prijatelju i učitelju violine Eduardu Ritzu. Ne samo da je ovim djelom dokazao svoje kompozitorsko umijeće, nego i revolucionarnost. Naime, pišući za 4 violine, 2 viole i 2 čela, on je stvorio i novi kamerni muzički žanr. Do tada najpopularniji sastav bio je gudački kvartet. Donekle, u to vrijeme novina je bio Šporov dupli kvartet u D-molu, ali je tu zapravo bila riječ o dva kvarteta koja su svirala odvojeno. Mendelssohn je u partituri zapisao da bi ovo djelo trebalo da svi instrumenti sviraju u stilu simfonije. Oktet je dovršio u oktobru 1825. a prvi put javno izveden je krajem januara 1836. u Leipzigu. Mi ćemo ga čuti u izvedbi kamernog sastava iz Sjetla koji predvodi sjajni violinist James Ames.